dobru atmosferu prije same utakmice, jeli, ORV radio. Dobijamo već dosta poruka. Hvala vam što ste uz ORV već od početka programa. Tek ćemo da se

sve vaše koktele. Sve kod njih možete, dakle, da to dobijete informacije, pa eto i njih potražite na Instagramu Espresso Martini Bar Brčko. Rekli smo sve, jesmo, ajmo, sviramo dalje u nastavku programa. Rekao sam da ćemo u nastavku da puštamo vaše muzičke ljudi večeras tokom cijele noći, jer zbog vas sam tu. Viber broj aktivan već od 19.10. I moj Instagram također. Javi se, piši na te dvije adrese i ja ću sve to da prenesem u program. Vrlo rado, i evo već da muzičku, ako ne sljedeću, onda neku od sljedećih pustimo za vas. Ajmo! Još jednom pozdravit ću Split večeras. Splićani pozdrav za vas.

se udaje ove godine ili sljedeće. Moja preporuka neka to bude u Valentino Dreamsu, novo sagrađeni objekat